0: सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास लगा प्रिंसिपल ब्र जारी गिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा सपना थगे लीडरशिप निचिदि जा 12 साल समय दि होइसे इदु समय दि मोदी सरकार ब्र बिशि फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स कांदु करीफ किसान महिला आरो नौजवान लगा सुविधा आरो एम्पावरमेंट कारणे जारी राखिसे अगस्फानी न्यूज ब्र अपनी कान लगो दिखता स्पेशल फीचर टू 12 साल विश्वास की विकास की जन कल्याण गिरी अनिरी आसे अजी अमिकान बा देश लगा कल्चरल लिगेसी मानिकिना ताकत कुरी दी बुली सरकार बा गादम उठाई दिया खानदी एकटा रिपोर्ट होनी बुली पाबो
1: जाय जाति अफ साल समय इंडिया लगा कल्चरल सफर टू ट्रेडिशन टू मजबूत परा खर कुरी दिया दुनिया करने खुला रखी किने आगे भराई जायसे सरकार परा बिशि इनिशिएटिव खान नेशनली और इंटरनेशनली उठाई किने मानु खान मजते देश लगा कल्चरल हेरिटेज डे गर्फ लगा भवन बनाई दिशे इतु बदलाव कुरी दिया दरकार इनिशिएटिव मजते म्यूजियम ग्रैंड स्कीम कल्चरल फंक्शन लगत प्रोडक्शन ग्रैंड स्कीम खान थाकी आसे इतु स्कीम्स परा इंडिया लगा सिविलाइजेशन हेरिटेज बचाई रखिया आरो साथ साथ कल्चरल क्रिएटिविटी आरो ग्रास रूट भाग लबले मन उठाई दी आसे म्यूजियम ग्रैंड स्कीम नीचे देश लगा कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर ते 21 नतुन म्यूजियम बनाई दिशे आरो इतिया थाकिया खान लगत 23 मॉडर्नाइज कुरिशे आगे साल खान ते स्कीम टू नागालैंड ते दरकार सब सपोर्ट सिस्टम हिसाब होइ जैसे आकाशवाणी न्यूज लगत कथा कुरिया श्री तालितेमजन गाइड लेक्चरर नागालैंड लगा डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर परा स्टेट ते स्कीम लगा फायदा खान जुनेशे
2: 2016-17 म्यूजियम ग्रांट एस्टैब्लिश वी अपग्रेडेड अ न्यू एनेक्सी देयर वी हैव सेट अप Games and Sports Gallery and then the Textile Gallery. Through the Museum Grant scheme, the one thing most impactful thing we can say is it gave us some opportunity to build new infrastructure to preserve our traditions and culture.
1: India para dangor kadam uthai kine nature cultural bachai kine duniya logot bhag kurise ancient temples khan vapas banai kine holy jaga khan sudhar kuriate purana traditions khan vapas ani dise eki somoyte notun rasta safa facilities aro bal services khan para manu khan logot itu खान विजिट करिबोले आसान बनाइछे আজি ইন্ডিয়া লাগা দুন কালচার টু খালি গোটে রোশন কোরিয়ান হয় কিন্তু পুরা দুনিয়াতে রোশনি ভরাই দি আছে কোনো আকাশবাণী নিউজ কইমা
0: আর ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ইয়োগা 2026 হবলি কারণে 8 দিন বাকি থাকি আছে ইদু সাল লাগা থিম দো ইয়োগা ফর হেলদি এজিং হিসাবে রাখি গেনে ব্যালেন্স তাকত আর জীবন লাগা সব স্টেজ দি মন শান্ত রাখি বলে দরকার রাখি আছে আকাশবাণী নিউজ কোহিমার পৰা অকিশন হবলে আগে দি ইয়োগা প্র্যাকটিস করিয়া লাগা ফায়দা দি একটা স্পেশাল সিরিজ আনি দি আছে আজি আমি কানবা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট দি দরকার রাখিব প্র্যাকটিস কান সাবাসানা নহলে ক্রপস পোজ পৰা বেশি আরাম করবলে আর দিমাক রিজুভেনেশন করবলে দি আছে ইতো মাটি দি বিজা রাখিয়া পোস্টার পৰা চিন্তা কমটি করে কিনা পুরা ফিজিও সাইকোলজিক্যাল সিস্টেম দি আরাম দি আছে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ইয়োগা শুরু হবলে থাকিয়া সময় দি আহিবি আমি কানবা একটা হেলদিয়ার আর ব্যালেন্স ফিউচার দি ওয়াপেস কমিটমেন্ট রাখিব খবর শেষ দি হেডলাইন্স দুবারা জানাই আছে নাগাল্যান্ড ডেপুটি চিফ মিনিষ্টার ওয়াই পেটনপ্রা একটা মানু একটা ভোট লাগা প্রিন্সিপাল মানি বলে কয়েছে প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মুবা সবচেয়ে পহিলাবার নটা মহিলা ক্যাডেটস কান ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমির পাসিং আউট করিয়া দি বধাই দিছে Chief Minister Health Insurance Scheme Nijide Health City Hospital Kanabara Guwahati laka impanelment to Olup Somoy Karni suspend kuri disi aro Kohima Chamber of Commerce and Industry ba enforcement di 30 din grace period tibili koise itu logot aji sam laka khobor iman disis kuri ase uni thakibe ahia kali phujor 7:25 minute nagapis khobor ani dibile ase
3: Good evening, this is Akashvani Kohima. I am Zizhinyo Mehta with the news. First, the headlines. Nagaland Deputy Chief Minister Y. Patton calls for adhering to principle of one man, one vote. President Draupadi Murmu hails 9 women cadets passing from Indian Military Academy for first time. Empanelment of Health City Hospital, Kanapara, Guwahati under Chief Minister Health Insurance Scheme temporarily suspended. And Kohima Chamber of Commerce and Industry asks for 30 days grace period on enforcement. And now the news in detail. BJP in Nagaland today held a campaign program for the forthcoming Wokha Town Council by-election for Tsumang B ward at Wokha Town. Addressing the program, Deputy Chief Minister Y. Patton called for a free and fair election, urging voters to adhere to the principle of one man, one vote and reject electoral malpractices and financial inducements. He also appealed to the district administration and police